0: Hey, Mr. DJ, put a record on.
1: All right.
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Subotom i nedjeljom od 13:15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
6: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.